rohkaillut mii vuokkat. Sotna päivi iddes rohkos. Akalas ahtaa sämät. Miki ihti tusiski mus vaimus tämät. Kodon tam iälät. Tuollan tu kiedäis min patsil. Varjelan min suttu seiret. Ja eiret sakka mis puhuasiis vuodaan. Tiftasin min lakti tämän päivinu palusiste ja luupure seutnadu saa vuolteen. Tolle aasatan tämän päivinu nama muistun ja du saa niitä kurastallan varas. Ihiä ja tihti herra, mutta vaimmi tauttaisimme tuu. Ja tuohta vuoda siste varjeluvuseimme hakalas ällimi. Herra, alma duhakaemi mahte, maitike tahkat. Vulkka tyhjy tallimi kiedu voinat. Vai tahrapas tyhjy miin jalmit. Vai mi aina seimme tan hervas vuoda. Ja autukas vuoda, millä du saani siste. Ja rapas tyhjys min vaimut. Vaimi valtseimme vaaradain saanimma sarnu juvujik. Ja kulaseimme tait min sielu tasamme hautukassan tahko juhmin. Itton tahto suttulatja ja mima. Muhto tahtot ahte sonkalakaijas jorkalih ja ellit. Varmielle puhka juttaa syystimme, missä vahvaa min raafai, ja parkkaisimme tuovuutuu kohtumaan, ja sattaisimme rikkisin tuu tihtu ja rahkis vuhtii. Nannisin min tuu partna oskui, ja tehtäisin min alellasi vaatjulit, suu kulollas vuoda siste. Attaisin min maistit ja oinit, man puoret on lät, ja man ollu puoret on lät, sikkidi vurikken kuudetus palle ja oskot, alkmusi tuola, olkmui maanais outtas. Herra, millä tuu olkmuttu partni siste, varjelyhtsy min nukkudu olkmuita pahas eret. Tu pallu lehkos min charmi outtas. Te kalaka noittai du arvmu tuovu min. Ja du fa'mu tam päivi varjeli min. Ja puh min olmuit. Herra kulasi min Jeesus tihti. Ja tu lohpa mehtum rahkis vuoda tihti. Amen. Ahti min tonkuhtelät almis, pasuhuvustu namma, pohtustu riikka, shantustu tahtu, muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onne min päivälläs laipaamet, atte mitki de min suttu itämme antakassi, nohko mikis antakassi jätti min velkolas tseittasamet. Alet alvo min kehtelu sai sisää. Mutta päästä meen pahaa seere, tasku luule riikka fa'mu ja kunni. Amen. Te saavamme puhkulta leikkiä puoreen päiviä. Meillä puhre seunaa

0: Pur sportin dan programmi, Päivallars Osko, kos mai Maria Kemi ja mun elkare Antti Saara, saga ställe erskud fatta i bilda. Mai bohte programma slok muhtin bidbalversen, ja vidja dig testa sami bidbalis, kvekti du akuhtan blöis, mai ashanti siri ja äralle jorgalan, ja norga bidbalsen vi jorgalosas, milja adjuvun olkos kuikte tuhat ohtsiblois. Otna faddala purisivnadus ja karrudusat. Ja mun haljan taas alikit ohtakar purisivnadus rohkos, mitjo ju muusiskidjis. Tällä neljä muusiskidjis. Kuuda kapitalist ja tällä kolme kolme luo versadais. Ja mun tällä lokaan Jeesus nommi. Saarno Aaroni ja supaarnidi ja tälke. Nu kalkabet tii purisivnidit Israel maanai. Tii kalkabet tälki sikkiitä. Herra purisivnidivtsi duu ja varjelivtsi duu. Herra attasi su muodudis tjoivuk tupatjili ja livtsi duutnja armukas. Herra pajidivtsi su tjalmidistu ala ja attasi duutnja raafi. Ja nu kaliksi pitch munaama Israel maanai ala ja munai kun sin purisivnidit.
1: Jo nie chojo dope da se niella poses kirchis ja la munda changa notte da sono lu u sities da la vostos herra puri sivni da do ja la nubbi da hatte herra vare ja la do ja kun matta herra chuki su modu tutnje ja la niella sona aromogas tutnje. Ja vidat herra jorakala tjalmi tuala ja kuudata sonadda tutje rafi. Nie olula den purisivnadus rohkusis. Mutta deli tia maagi musversa maion lok, kvektra ju tjitsversa. Muoda tjotsu ties.
0: Tas tjotsu, ja nuuk alik siipit munaama Israel maanai ala ja munai kun siin purisivnidit.
1: Ja lafas tjotsu tästä. Tän jorkalussas, kun sinä purisivnidit Israela mun nammi, tee mun purisivnidan taan. Ja tällä ippmillä namma, mii tadjujuvu Israela ektui. Ja tällä ippmillä namma, mii tadjujuvu tän ormu ektui, maillon purisivnidit. Ja tällä huipurre, määnä ja laamutsai purisivnidit. Iddis kuulik parkude skolade. Hoi parate om hon bor i Sunilan din. Das jochte li tatsli hovder ko jafki hit. Dela ton tu donatale tatsan ipmila nama de la mucha ektu. I sida nana ja era ektu. Ja ai kshina ditjen ram dem astam vanne mitate. Bor i Sunil nana i odors kuulik skoli. Kanske att diktigt en dappin så att du inte är idigt.
0: Ja, jag har hört på det med samis med den salma, den herra min där bor i syvnit.
1: No.
0: Det är lackar mig mun jahkan på holm och mahtet. Ena solm han ju mahtkall den. Ja, gjort ska tala nu isros tjenjall tjenjallis sistuallodies. Ja, vi har på det kom igen mahti. Pajilla ei voi puhkata.
1: Mun kanssa perisin tien vahvittien salma pajil.
0: Ei pa mahti.
1: Mun ei mahti tien pajil. Ollu, mutta just tien ei mahti. Mulla ei ole vettä salma kirjassa. Juuri mun pöydä tien laulut. Mä oon paljon huostosta ajalta.
0: Herra min tal puhdi.
1: Puhdi syynit, joo. Ja näin vihoudelis aiki tjuokkalmassa tous. Tien hui tauja laulu. Ja näin vittiä kun luopa kertsin. Ja, no, kun täällä on ohkan tässä tuokkalmassa, täällä ei vittää laulut. Mutta mun muistein ofta, kuulin tuota ofta särtni YouTubessa tarjokilli. Tämä on minun suuri mäntin, enkä teidän oman olemus, mutta mun kuulin tämän särtni. Tämä on minun muistelin, että se on puhetsäi, tämä oli vaan virasi patsil vihtolla ja ei puhutis. Tämä sekin päälle saa määnät, iämi ja ruektu. Ja tämä puhetsäi. Ja puhetsäi jaaji. ja ie odjunta nava systemas ruudai nu mä lävi pohti ruudai addit so se ei voi ikä puhuta noin mutta tahi orana suvan tahi orana suvan no että ilan sisä puhtu olemas mutta ei ole miskali teuske ja se on shotai häjus milli päivi ahki ja vuollaniskoodi ja kähtyli rohkat allat tjörevu hippili hiedis mutta te saattui passi vainga suutne älke lohkat upp vida Moses Gidgis kvektelo ja kafta kapitelis ja lo vuostas vjörsarais ja och de ei puhdi siuna dusa lohkat bibelis jöke päivi i ditt ägt ja det gitt alltså ja anmaile jäkulas ja älke lohkat ja som bygger naftsaidasa prioriteridan ja jordsko ippil jorakalahti den väivis tiili purrin. Ja son algi väsit purisiuna dusai, son tervas muubai, son mofti di, algi parukui, ja da otsui ruudai vain mai ilja nojra odgitte, da ei väl otsui. Ja da purisiuna di voi maitai ökonomalat. Nu olo ata naavadi algi oda viesuhukset. Ja det är det sån att det måste ha fattmålade i sänning med sån dörtja njärnmin. Ja, det där många har sålt att det var i fälten det var alltid tidig låg den borde se ju när det var så vidare Moses Gidgis den har kväktade i kraftsa kapitel och åstars versas gitta vittan upplöga färsig. Ja, mun abjohan att det kärtsal låg alldeles lågt den just då gick gulat den saddada. Kärtsal älke lågat det i sani i det häkta jag bara bortom inga det här läkar oss ja mun har vinnit ganska var i lågat i mortom besa jäppe att det måste att ha satt ni då i med då äktor
0: ja mun satt den där lågat jäsna mig just det gulla bett herra i milet ja dåla bett åskaldas påse och bakkomi maj mun attan dikida åne. Det här är din ämnel, alida din påhär när man allmogit bättre. Båta porsivnad och skad din åsyn, gå förlägga det här ämnelet. Porsivnad och vun tillägt kaupukis, ja porsivnad och vun peltus. Porsivnad och vun lättin manat. Din peltu skaddu ja din omi skaddu. Din kuusa i kantpit ja din saltsa i labbat. Puri seunituvun lähtiin kouri ja din laipun kaarit. Puri seunituvun tii leppi, kun pohti pet ja kovolikin pet. Kun din vaasalat fallihittiin, te herra dikta din voihti tai. Justa fallihittiin oftakoulos, te da pahtari tiis sieltä kuului. Herra, että puri seunatusa din aihtiita ja puhtiin parkkuita. Herra din ihmil, puri siunida din, taan eänämis, mai son adda sikkida. Herra alida din, ejas passi almukin, nuku son vuorinumin la lohpidan tikkida, kodi tuolla pehtä herra ihmilät pahkumi, ja vahtu lepsu keinnuimelta. Puu eänämä almuka hoinhat herralla valtan din ejas almukin, ja da pallettis. Herra adda dikkida valjokassa puopuori. Dikkida riekadi hollu maanat. Din uomi lassanit. Ja din peltu hadde stoerra sattu. Taan etnamis, mai son vuorinumin lohpidi din ahjida addit dikkida. Herra raapasta dikkida almi. Ejas valjokas vuorekka kammira. Ja adda etnami arvi rifts aikai. Ja son puuri siunida puu mai di tahkabet. Di loone bet era almukita, mutta eja di eptarps valti luonas. Herra tahka din aivin, ikki säipin. Di lept alimusat epke vuolimusat, just tuolla bet ja tahta lep hoskaldas herra, ihmilet pahkumi mai mun attan tikkita onne. Alles pehkas oliks, allekin kuropeallai, manke pahkumis, mai muun attan tikkita onne. Allekin palvaliskoale era ihmili.
1: Ties aina, mai aini, että kun mi tuolla lahka ihmila, ja tuolla haistan ihmila pahkumis. ja mun juutsan tämän luujia pahkuma. Tällä äälli satt, niin tämä on mikkiä adjuun Moosesis. Että kun me tuolla, että ihmillä saanis, te tuolla ei pohti tätä purisiunatus min potsil. Ja mutta teillä vastin okta iära, karru duusat.
0: No.
1: Ja muulet, että lähkö juutsan tämän bilta. Tällä tavalla, että kun on omishalla negatiiva löytyt iära ei bilta, ja selkä tuhkin halla iära ei bilta, ja saattamme iät bilta halla negatiiva löytyt. Tällä tavalla, ja kun tuolla lahka ippila, ja kaita heri ippilis, te saat, alka te tuolasti negatiiva löytyt, tälle puhutaan karruus olemu patsilta.
0: No, nämä leijät viemäjät just tuossa piekasta hiimillä saani sen ja
1: no.
0: Alkat palveli herää hiimillä.
1: Tiedä, mä oon hui varallas. Alikin no. Palvelit herää hiimillä. Ja tiedä, hui järjestäjä, että Jeesus hän kaaruhi piikun muora Matteus evankeliumissa kvektori vuotis kapittelissa kapsen uploa piirsa rais. Ja tiedä, jäkka att kvar och hem den piken bara låg man vid tjejtjöden.
0: Och Jesus arra hittades lej mahta min kaupugi. Det såg ni satta i borra mella. Så nöj ni gärna kvaras fiken bara. Ja mana i den låsa. Mutta ei kaunandas ära gå lastaj. Det som tjejki morri. Ikko assia sa shadda shaddosi. Ja fiken bara astaj tallanaga.

0: datjatale oudelistele Markus evangeliumus oktanuploat kapitelis kvektelik mõlmat viessa rääis looma tietila just on vääri pirra.
1: Tuoda ei mun selkan tikkida, jos muhtin datjadaan vaarai, loktan ja palkstahti eja meeli, teda tahpahuva, ja jos on ei vaimustis ehpi, mutta osku ahtin usada. Mutta osku ahtin usada, kos on tahtja. Tänne mun selkan tikkida, mai ikkina sidi rohkadusas aknubet, te osku ahti leppio odjundan ja da lädiin.
0: Ties vois vaini ahti, kun tahtja amonu. Muuttu. Tela jutsin jos mi vähä kehtse mi choitjuta on karrudus opilla toppe vida muufsis kirjistona kvehtele kaftsat kapihtelis jos mi luukki vähä muhtin viersa ja tälle huujolu viersa mi just on akrook vihtan uploavt viersa rais tälle tahatte kumsi tuolla lahka ippmila ja tälle kä mona heri ippmilis te sähtpäät karrudusat tonta loa ja toinen man kuhkas ton loat.
1: No, alkan tal. Muhto justi epp kuulla herra ihmilet, eppke tuolla oskaltas puosu pahkumi ja merradusen mai mun attan dikkida onne. Te puottaa karrudus teivilittiin. Karuhuvun di lepp kauppukis ja peltus. Karuhuvun lähtin koori ja din laipun kaari. Karuhuvun lähtin maana ja din peltusattut. Din kuusai kalpi ja saavtsai labbat. Karuhuvun dille, kun pohtibet ja kodi vuolikibet. Herra vuolka likkida karuhusa. Karudusa, moivi ja kivsi puhtaas mai tahkabet. Herra dikta din vaasalat ja tjaskitin. Just dii falle hepsiin ohtakuulus, te kartabet pahtari siis tjejakuului, ja dii shaddabet paltunas on puha heenama reihkaita. Herra tjaskadin mielahisvuodan, tjalmihisvuodan ja sorganeemin. Kun muhtun tis lohpadanta nissunin, te era on mai välla sunja. Kun di huksibet viesu, te die hoatjo aastasa. Tiin partni ja neitä hattujuvui tiin ainu verro almugi. Ja di aipaset sin tjeru tjalmai kejuspäivi, mutta epp sahte maite tak ashin. Vaikku di kilvi bet hollu, te di raatja bet uhtsan, ta niinko raasse lohku lokte tin sattu. Tikki te riekali partni ja nieitä, mutta di massi bet siin, ja si tolvu juvi fangavuhti. Raasse lohku pillisti ti muorai ja di peltui sattu.
0: No, olet jo vaan tiesä piisani, että olet vaikka maan ollut tjejju. Että olet surkalla slohkan tiet. Että ja vaaralla muhtin on mus, vaasi han tuon tämän tien korrutus, maailma ei loo me täällä. Jos vielä ei puhu tiei, mutta juoka loppe.
1: Että on ollut tätä aivepastumanna ja puhutsalmas vuoda ja sahta heihtu raadi, isoitte parku ja aivan hei hormonamin. Mohtas oli se tjouttus, Maria.
0: No, tämä linja on mun äsken muistin tänä olemaan virra, kun aivan suolainen, kun ilan sisä puhuttu, ruut, ilan tienas. Tämä halki lohka piipalis, te puhuttu siunatussa virra. Ja maita ei kauna hieman piipal virra, kun tämä tarppu mahdollisuus lähti. Tämä olikin päälle tuodasti, että te kiihtui Jeesus, kun on tarppu. Tuon tietä puhumuun tarppui. Ihme lähti, tuon tietä puhumuun tarppui Jeesus Kristusis. Ja tämä on jo härväs vuodas.
1: No. Että on tuodasta himmillä saa, niin nuomuun on haali, että tillilystä kalkan, johon kiihtällä houta kiihti jo, että tuon hajun jotain mai tuon rohkadalla. Ja tämä kalkatun jaattu juu.
0: Joo, tahta läjä. Ja ne juutsin, että täällä varaa saat. Mun saatsin rohkata, että ofta rohkusa, taas fria rohkusa, ihme lähti. Mi puhti täältä outi, kiihtusin ja rohkusin. Ja mi rohkata, että tuu pärtni Jeesus Kristus on nammis. Ja mi lähti kiihtavasi, ihme lähti, että on haada mikide passivoina,

Don lähtää kuullaan ofta episoda programmaraitus päivälas osku, mai radio DSF la buhtalan. Tekniska lilla lämmas turmut vyslan, ja don kuul Marje Kemi ja Elkare Antti Saara. Musiikka mai kuullaan, lär Rickard Fosslan tjojahan.

Talmi lohkat, sokna päivi ähkis rohkosa. Almalas ahtsaa sämet, kihtus ja akalas kunni lehkos tuknie, puhtam armu outas. Maiton tantu ja jo päivillä tjaiha mitkidi. Mitkidi keit on ostettu partnaa tivras varain. Ja lähtal diktan kullasu autukas evankeliumam. Herra jämet, ton tiedä puot. Ikidaale tsihku juvun tuottas makkar tarhkin vuodemmille kullantu saanit. Ja maina aiku musaimi aiku vatjulittu tahtu melte. Tolle tahton tsohkimiin lusat. Voi varmia lyhtsi lämmastu jiitni vuste haakonat. Tolle tahton rahkadi min tuetse jadu partna servivuhti. Voi varmi lyhtsi mehattan tunnimin vaimoi tämet. Ja lämmastu jadu partnai kulo lotsat. Herra mi nahtsamme Kristus siste. Mi kokma tällä tuottas. Ja luo partni oskusiste tauttasti mi puhmin fuolla mehtun vuotamet. Ja rohkaa tällä tam antakasi sutihti. Mi aiku haines mi aiku tu voinna faamu pokte aimuin apnitu saani. Puhtis vaimusiste ja shattari tam pokte shattui kirtavas vuodasiste. Tuo se tommin siste du rahkis vuoda tihti. Sihki daamahti mi tahtut ja daamahti mi tahkataan tu puormielallas vuoda melte. Tjoukisi tommin järmi aini tu rahkis vuoda olomuite. Ja keurudehtsu min vaimuis rahkisti tu puhmin ellin peivitämme siste. Tu voitne rahkadivtsi mintu palvalädjyn, jadu oamahas olmutsin, kude lähu jankira puurie takuide. Te aikumi herra, korkuti tunama, ja kulahti tu ollis vuodait. To kuhtele kohtsun, min seunja tasastam hervas joukai. Ton faamulla sikmil, jopua vaimulaadis vuoda ahti, varja lyhtsä tommin okte lassi, jadu saanat, jadu kirkot, tiftasin min konakasa ja min puhkeit, ja oppa min ehnama, läh purissivni tuvun tuus, millä tuolmo herradu partnisiste, varja lyhtsä miidam iä nuhku tuu olmuitat. Kulasimmi Jeesus Kristus tihti. Amen. Ahtsimiin tonkuhtelak almis. Pasu huvustu namma. Pohtostu riikka. Shantostu tahtu. Muhalmistu maittai eänamalte. Atte mitki onnemin päivälläs laipaamet. Atte mitkiri min suttuita me antakassi nuhku, mikäs antakassi jätti min velkolatseit tasamet. Ale talvo min kehtelu sai sisää, mutta päästi min paha seire. Tas kuule riikka fatmu ja kunni. Amen. Te saavu min puhkulta leikki ja puhre itkiä. Vaade puures Jeesus nammi.